sai mas ta tu sai ta fai atu va ngale pe mata e o ke ia va re ton io no ngala ra o de la tal no atu atu fa fonga me ia no ngala le la sa o tu ala ia o tu e re sa o mi tu tu fi ngalo ngale fa re ton tu